0: Трошки можна, трошки бой.
1: Got.
0: 5 Robert X-ray Nora 312. Break.
1: Here we go.
0: 6 Lincoln, Boy Lincoln 005.